0: los mejores locutores.
1: 89.5
0: Más pop. Conéctate.
2: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임. 게임.